Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: Box by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween Party, Latin Style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.
1: Merci, Simon.

Oslo. Er dere klare for en Halloween-fest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latin-hits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubb-hits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: Rocks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere.

0: Rocks by Night, Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og Early Birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: Rocks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two Floors, Latino Floor og Urban Floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: saliendo hoy. La música del ayer. Por 105.8 Radio Latinoamérica de Oslo.
1: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
2: Hallo?
3: Hola, bebé.

0: música de los años felices en tu emisora amiga Radio Latinoamérica.
1: Oslo, er dere klare for en Halloween-fest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latin-hits, Brazilian funk, afro-beats og internasjonale klubb-hits. To floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere

0: Sharks by Night, Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: escuchando las mejores canciones de la nueva ola en su emisora amiga Radio Latinoamérica.
1: Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: by night. Bygde allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: Rocks by Night, Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.
1: Red light, we can't parar, bailes.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two Floors, Latino Floor og Urban Floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: by night. Bygdøya le 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two Floors, Latino Floor og Urban Floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: Box by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween Party, Latin Style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: Rocks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.